Isayasi taminakki baga loinana ngai khota kisi mata ngasi da loi sinjeri tabiram leba pumnamakpo adom gimaro mutum langlen tona amukhanna khurum jari.